За што ви зборувам? Ангелина ја знаете 100 години. Сака да се шминка, не сака да готви. Сака да се дотерува, ама не сака да пегла. Сака да шета, ама не сака да чисти. Абе, жена ти е лотарија. Каква ќе ти се падне, таква ќе биде.

сака да готви, прави таква збркани с дома, пребарува по YouTube, зборува со комшики, врти телефони по баби, стринки. И право да ви кажам, не знаеш што е полошо, кога готви или кога не готви. Инаку на крај убаво си јадеме. Палам кола и земам од најблиската кафеана.

Продавници сите ја знаат и башка љубезни се со неа. Таа пари не жали, ама мој. Со саати може да седи по продавници и рекордере по купени чизми, а никогаш нема што да облече. Картицата ја стално празна, па ја користи мојата. И секогаш знае да ми купи и мене. Чорапи, 3 за 100.

само сака. И многу сака да е популярна, сака да има на телевизор. Татко и Нива продаде за да сними спот и тоа во Србија, па затоа мораше да ја продаде најголемата Нива. А еден мерак за пеење, јас право да ви кажам, најубаво ми пее кога не сум дома.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е. 7 часот.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

Добро утро, почитувани слушатели. Среќен петок. За нас е една навистина возбудлива недела, недела исполнета со насмевки, свечености, приредби, сведителства, дипломи и многу емоции. Бидејќи за учениците официјално заврши уште една учебна година, а денес, додека тие веќе ги прават првите летни планови или доставуваат документи за запишување во средно образование, ние го стартуваме овде и последниот работен ден од оваа недела. Буба Мара и денес заедно со вас со најубавите песни, хитови, актуелности, а до пладне, заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Шавковски.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Parni valjak so petak na Bubamara, prekrasen petak pred nas, poseben na svoj način, den od koga za mnogumina se nekako izgleda polesno. Nedelava kja pametime po mnogute svečenosti, radosni fotografiji, nasmejani detski lica, završi už tedna učebna godina i započne periodat na zaslužen odmor za učenicite. Započne i svetskoto futbolsko prvenstvo, koje realno kje potraje, tako što додека љубителите на футболот ги следат над преварите, може би ова е совршена можност за оние кои не ги интересира истиот, да имаат малку повеќе време за себе, за добра книга, кафе со пријателките, прошетка или некоја омилена хоби. Секој со своите забавни активности, важно е на крајот сите да бидат задоволни и срекни. Срекна ли си тим, тоа ќе проеси во следните минути на Бубамара.

Го слушнавме и Тоша во утринската програма на вашето омилено радио, Радио Бубамара. И по една динамична и весела недела, денес конечно стигнавме и до омилениот работен ден во седмицата. Сите ние кои што имаме работни обврски редовни, изминативе денови беа во знакот на прославите по повод крајот на учебната година, на детската радост и на чувството дека летото официјално пристигнува. Е, кога сме кај летото, до официјалниот почеток остануваат само уште 9 дена. Денес сме 12 јуни, 163-тиот ден од годината. Имајте убав, успешен ден, исполнет со добри вести и многу насмевки. Петок е.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко.

0: Ја слушнавме темата Бразил, југословинската евровизиска песна од 91 година. Српската пејачка Baby Doll ја представуваше Југославија на Евровизија 91 година во Рим. И не случајно оваа песна сега и овде. Денес 12 јуни во светот се одбележува на различни начини. Прво издвојуваме како Ден на љубовта во Бразил. Да, бразилската верзија на Денот на влюбините се слави токму денеска, 12 јуни. Ден посветен на љубовта, романтиката и подарувањето внимание на саканите личности. На тема фудбал, Бразил е најтрофината репрезентација со 5 светски титули. Светското првенство во фудбал стартуваше вчера, а денес во 21 часот е надпреварот помеѓу Канада и Босна и Херцеговина. Фудбалската химна на Босна и Херцеговина е Бубамара хит, така што во следните минути ја слушаме темата гол од Супер Хикс.
1: Ти нашите не изгурили

Од фудбал се префрлуваме на актуелни песни и хитови. Дали ја слушнавте најновата песна на Тамара? Кукла жива која вели дека е песна на незиниот живот. Музиката и текстот се подпишани од Коста Петров и Тамара, песната во продукција на Емин Джиан. Вчера беше официјалната премиера на Бубамара, утрово повторно на ваше барање. Кукла жива од Тамара во продолжение.

0: Kreditna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
4: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување. Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Домашния и нежнищо, мачиньо.
1: Превамит, патувайте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

петок и се е полесно, речиси сме на половини од шестиот месец годинава. Имаме и викенд пред нас, полека, но сигурно ја испраќаме ова пролет, 85 ден од пролета и, како што рековме и предходно, само уште 9 дена до лето 2026. Периодов очигледно бил инспиративен за многумина, имаме доста нови песни за на радио, меѓу нив и темата го претера. Дупер и Young Daddy во предложение на Буба Мара.

0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Сонувам диско, нокаут и Игор Джамбазо во моментов на Бувамара, а вечерва се заедно во Битола. По успешниот концерт на нокаут во преполната арена Јане Сандански во Скопје по повод 30 години нокаут, турнејата продолжува. Следната станица е Битола. Оваа вечер ќе биде посебна затоа што задоволството е двојно, два концерти во една вечер. Легендарниот Игор Джамбазов со Гуру Харе Бенд ќе одржи концерт со почеток од 21 часот, додека Нокаут ќе одржи концерт со почеток од 23 часот. Битолчени и сите останати, убаво да си поминете. Ве поздравуваме сите кои што не слушате онлайн на секаде, како и на фреквенциите во Прилеп, Штип и Скопје, познатата 105.2.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Вака звучи еден бакнеш во изедба на Лјубљански ревизки оркестар. А утринава времето веќе си ја покажува својата слика. Според метеоролозите пак денес не очекува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен дожд по Вардарието, повремено силен ветер од северен правец со брзина од над 60 км на час. Максималната температура ќе биде во интервал од 20 до 27 степени. Во Скопје пак денес се најава променливо облачно и посвежо време, предпладне со повремени врнежи од дожд и максимална температура до 24 степени. Реално денес без чадор не излегувајте од дома.

И додека сме вака во фино утринско расположение заедно со Даци Александар, ајде виднаш и куса подготовка што не очекува викендов пред нас. Според најавите од управата за хидрометеоролошки работи, во следните денови времето ќе биде стабилно. Во деновите од викендот посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Според најавите со максимум до 34 степени. А сега петочно го продолжуваме овој ритм. Здравко, Чолич на Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2.

И додека кај нас времето е во рамките на очекуваното сега за сега и за овој период од годината, од светот доаѓаат информации кои што ги загрижуваат метеоролозите. Американската агенција НОА официјално го потврди почетокот на климатскиот феномен Ел Ниньо. Научниците предупредуваат дека силен Ел Ниньо може да предизвика екстремни временски појави на светот, од долготрајни суши до обилни врнежи и поплави, како и нови температурни рекорди. Иако Европа вообичаено е помалку погодена од неговите директни последици, експертите велат дека во услови на климатски промени секој ваков феномен заслужува внимателно следење. Секако дека за секи бидете навремено информирани, сега бајага на Бубамара.

Ве навративме во 86-та година, баја го слушавме до сега во утринската програма на Бубамара. И сега слушайте го ова. По распродениот концерт во Арина Борис Трајковски на почетокот на годината, Бајага инструктори ни се придружуваат на концерт со слободен влез во Штип на The Festival. 27 јуни е датумот кога Бајага инструктори се приклучуваат на безвременската балканска програма заедно со Јура Ступлич и група Филм. Еве ги веднаш Филм на Бубамара.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Радио Бубамара.

5 minuti do 9 časot i od site aktualnosti во овие први 120 минути дружба ми преостанува уште да ви ја пренесам информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, верувам дека многумина од вас веќе заминува.

0: Palo fuerte.
1: Точно е 9 часот. Бубамара хит.
2: Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

Министерството за образование и наука подсетува дека денес започнуваат уписите во јавните средни училишта во учебната 2026-2027 година. Прелувањето, како и во изминатите години електронски, се спроведува преку порталот euslugi.mon.gov.mk, каде што учениците се најавуваат со веќе постоечките кориснички сметки на schools.mk. Првото пријавување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се врши од денес 12 до 15 јуни, а доставувањето на потребната документација до училиштето е на 16 и 17 јуни. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места училиштето треба да објават на 18 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 23 јуни, додека доставувањето на потребната документација од училиштето е на 24 јуни. Третото пријавување е на 20 август. Во Истанбул денеска ќе се одржи бизнес форум посветен на јакнење на економските врски и промоција на инвестицијските потенцијали на Македонија пред турската деловна заедница. Цената на златото денес забележа раст од 79,81 долари, односно 1,95%, покажувајќи позитивно движење на пазарите на благородни метали. Цените на нафтата паднаа над 1 долар утрово, продолжувајќи ги загубите од предходната сесија, откако американскиот претседател Доналд Трамп ги откажа плановите за напад врз Иран и ги намали стравувањето од ескалација на непријателствата. И времето денеска променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Максималната температура ќе биде во интервал од 20 до 27 степени. Во Скопје денес променливо облачно и посвежо, предпладне со повремени врнежи од дожд, ќе дува заселен во делови од котлината повремено силен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

9:13 е нов час пред нас кој што ќе го исполниме со сите интересни случувања поврзани со стартот на светското фудбалско првенство, настапот на шокирана церемонијата на отварањето на светското првенство во фудбал предизвика лавина реакции на социјалните мрежи, при што многумина ја прогласија за заштитно лице на мундијалот. Многу од коментарите беа позитивни, а бројни корисници на социјалната мрежа X се согласија дека Шакира станала еден вид символ на најголемиот фудбалски настан. Шакира изведе официјалната песна на првенството Дај Дај заедно со Бурна Бојко, а практично е Боба Мара хит. Инако по настапот, колумбиската поп-звезда се огласи на Инстаграм за да повика на мир, радост и единство на целиот свет на ова светско првенство.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Ние слушнахме Шакира на Албуба Мара и како што споменавме на стартот, FIFA повторно ја довери чиста да биде заштитно лице на музичкиот дел од светското првенство. Во следните минути пак ја слушнеме официјалната химна на светското првенство 2026, која представи Фудбалската федерација на светот, а изведуваат легендарниот тенор Андреа Бочили со светски познатиот диджеј Дејвид Гета. Песната има за цел да принесе параката за заедништво, страст и поврзаност што фудбалот ја создава меѓу милиони луѓе широм светот. Да чуеме.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Музички време плов на радио Бубамара. Ја 982-та на денешен ден. Адамант беше броједен на британската сингл листа со песната Guided to Shoes, неговиот трет и последен броједен сингл. 1943-та роден на денешен ден е Ерик Пресли, пејач во групата The Trucks. Во 1966-та групата кој забележа американскиот броједен и британскиот број 2 сингл Wild Thing, ја напиша Love is all around на групата Wet Wet Wet, песна која 15 недели беше броједен во Британија. Во продолжение, подсетување на The Trucks, подсетување на нивната Wild Thing.

2005-та на денешен ден, Pink Floyd објавија дека ќе се реоформат заедно со поранишниот басист Роджерс Уотерс, кој ја напушти групата во 1985 година и во овој состав да настапат на престојниот Live Aid концерт во Лондон, одржан на 2 јули 2005-та. Ова беше за прв пат бендот да настапи заедно како квартет после турнејата The Wall од 1981 година. 1951-та роден на денешен ден е Брет Делп, гитарист и вокалист на групата Boston. Во 1977-та групата го забележа хитот More Than a Feeling, песна која во Британија се искачи само до 22-та позиција. Изврши самоубиство со трување со јагленород моноксид во неговиот дом во Нью Хемпшир на 9 март 2000.

за крај на денешната навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 12 јуни 1993-та, Јуби Форти го забележа нивниот трети поред број 1 во Британија, откако I Can't Help Falling in Love with You се искачи на првата позиција. Песната беше број 1 хит на Илвис Присли во 1962-та. За самиот крај, подсетување на Јуби Форти, еве ги со I Can't Help Falling in Love with You.

0: priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, kusi i vozi со Fabrika Evropa.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
7: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Диши длабоко.

6 minuti do 10 часов, ке се согласите дека се е полесно, поубаво и повеселово друштво на Бубамара во 10 часов со спортските вести, а пред ни ви го најавуваме и нашето скопско лето. Градот повторно ке диша култура, светла, звук и улици што зборуваа затоа што започнува 47-то издание на Скопско лето. Од 21 јуни до 30 јули градот ке живее во ритамот на уметноста, од класични концерти до современи изведби, од тивки сцени до силни аплаузи. Скопско лето со деценија обликува културната сцена и повторно го претвара Скопје со отворена сцена под небото. Ова лето културата се случува кај нас.

0: Точно е 10 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Репрезентацијата на Мексико е победник на првиот натпревар на 23-тото светско фудбалско првенство, откако синоќе во улога на домаќин ја совлада Јужна Африка со 2-0. Во вториот натпревар од А групата Јужна Кореја со пресврт ја победи Чешка со 2-1. Денеска на програмата се и првите настапи на другите два кодомакини. Канада од 21 часот во Торонто ќе игра против Босна и Херцеговина во групата Б, додека САД во Лос Анджелес ќе се соочат со Парагвај во групата Д. Мечот почнува во 3 часот по полноќ по европско време.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10:10 узиваме 5 смеј понатака со Буба Мара во рамки на платформата Сити Базар. Од 19 до 21 јуни на приземјето во Скопје Сити Мол ке се одржи летен базар. Се што ти треба за совршено лето, на кои своите рачно изработени производи ке ги представат 26 современи ракотворци.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Skopsko zauživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Smut i vnesi go kodot od podkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Освој джип за кампување подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој? Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

како Мадона и Сабрина на Бубамара ке следува нашиот тоше. Претходно информацијата дека Крушево 19 до 21 јуни повторно ќе биде во знакот на класичната музика и гитарската уметност со одржувањето на 17-тото издание на меѓународниот фестивал на класична гитара. Во просториите на спомен куќата на тоше, фестивалот и годинава ќе донесе богата концертна програма, едукативни содржини и настапи на реномирани гитаристи од регионот, како и можност за афирмација на млади музички таленти. Поддршката од семејството Проески, одржувањето на фестивалот во спомен куќата на Тоше Проески му дават дополнителна символика на настанот, кој представува спој на музиката, образованието и сеќавањето на еден од најголемите македонски музички уметници. Сите фестивалски концерти се со слободен влез. А ние во следните минути слушаме како звучеше Тоше на Златна Бубамара на популярноста во 2007 година.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

10:37 минути, одубавите настани, вака петочно ви најавуваме дека на 17 јуни со почеток од 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе балетскиот спектакл Госпоѓа Бавари. Балетот ја прикажува внатрешната борба на жената меѓу копножот по страст и слобода и стигите на обществените норми, тема која останува актуелна и денес.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
8: Бубамар радио.

0: Заокружуваме уште еден час и уште една работна недела. Петок е, работната седмица полека се затвара, а вечерта носи нешто посебно, спортска енергија што го обединува светот. Денеска на програмата се и првите настапи на другите два кодомакини. Од 21 часот во Торонто, Канада ќе игра против Босна и Херцеговина во групата Б, додека во Лос Анджелес САД ќе се соочат со Парагвај. Предпоставувам повеќе од јасно е за кога ќе навивате и навиваме денес. Фудбалската атмосфера полека, но сигурно се загрева, а ние продолжуваме со хитот на Буба Мара.
1: Точно 11 часот. Буба Мара хит.
0: Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

0: Секое постигнување е скок во мрак. Спонтано и необмислено дејство без врска со искуството. Хенри Милер. Дојдов, видов, победив. Јулиј Цезар.
1: Бисери на мудроста.

sve emotivna ta tema iz Probably Me, vo izadba na Eric Clapton i Sting, gi otvorame poslednita 60 minuti za denes, petak den 12. juni. Da pozdravujeme site na koji nešto posebno ви значи овој ден и дали тоа се забележува релаксиран сообраќен низ Скопје, забележлива беше разликата утрово, такви си информациите, така ќе биде летово, стартуваше летниот распуст и се послободно и порелаксирано. Джордж Майкл го слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Vidi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.

0: Мачиња и нежништо, мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Светочна секако дека пред викенд ќе ве подготвам какво време не очекувам. Утре, сабота, сончево со мала домирена локална облачност, ќе доба слаб до умерена наместа долж повардарието по време на засилен ветер од северен правец. Во Скопје утре променливо облачно и посвежо, предпладне со повремени врнежи од дожд, ќе доба засилен во делови од котината по време на силен ветер од северен правец. Додека веќе во недела сончево време со мала домирена локална облачност и максимална температура до 32 степени.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

исто оглед на фактот дека денес ме е 12 јуни, само да ве подсетам дека легендарниот македонски бенд Архангел ќе одржи самостоен концерт утре 13 јуни на стадионот на Армо во Скопје. Концертот ќе биде во знакот на 44 години музичко творештво на Христо Вртев, 4 децени автентичен звук, уметничка доследност и силно влијание врз македонската рок и алтернативна сцена. Архангел во следните минути на Бубамара.

0: Kvalitna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

5 минути до 12 часот, овде завршува нашето денешно дружење. Ви благодарам на сите кои што бивте заедно со нас. Верувам дека уживавте во целокупната програма и дека прилично релаксирано ви измине и ова петочна предпладне. Со втората смена на Боба Мара се дружите од 14 часот. И не забравајте вечера повторно во Македонскиот народен театар одличниот мюзикл Као Какао. Ние се слушаме во понеделник по 7. Чао!

0: точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Денеска почна првиот уписан рок за запишување ученици во прва година средно образование за учебната 2026-2027 година. Полуматурантите се пријавуваат електронски преку порталот услуги.gov.mk со посебна најава за ученици од собствените кориснички сметки на schools.mk, а потоа во училиштата во кои ќе конкурираат ќе доставуваат потребната документација. Вистинска драма се одвивала рано утринава во стамбена зграда во скопската населба Киселавода, откако околу 5 часот избубнал пожар во приземниот дел од објектот, предизвикувајќи паника кај станарите кои во страф и чат масовно ги напуштале своите домови. Словенија ги укина контролите на внатрешната шенгенска граница со Хрватска и Унгарија. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД ја добија војната во Иран и дека за тоа не им е потребна помошта од Европа. И времето денеска променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Максималната температура ќе биде во интервал од 20 до 27 степени.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: 105.2 О2. Кислород во етерот.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помаја.

0: Значи најнежни што мачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Фондот за Сидумка во нареното коло на Лото Сидум изнесува над 10 милиони динари.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

0: Da li se soočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
8: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Дневен поздрав, пријатели, до сите вас што го трошите и овој петок со фреквенциите на Радио Буба Мара. Седно, дали веќе сте го завршила работниот ден или не? Дали патувате некаде надвор од градот или не? Седно, дали веќе се дружите на некоја афтерворк, чаша пиво или довршувате некои незавршени неделни обрски? Ова е радиото за сите ваши ситуации и планови. Се наоѓаме еве сред едно ветровито и променливо петочно попладне и ќе бидеме заедно следните три часа. Со вас и денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Чист воздух во етерот. 105.2.

Денешниот петок е 12-ти ден на месецот јуни, 163-ти ден на годината, 85-ти ден на пролета и втор ден од синоќа отвореното светско фудбалско првенство. Се уште сме официјално во пролет и ако одамна веќе размислуваме летно. Денес бугами баш нешто се чувствуваме и рано есенски. Се уште сме на работа, а веќе размислуваме викендашки. Се занимаваме со деловни планови и натаму, а ни се прават фудбалски. Овој јуни е месец на поделени емоции, правиме едно, а мислиме на друго. Ние во Радио Бубамара и денес ги собираме добрите вибрации и заедно со вас се обидуваме да ги множиме, за да споделиме сите заедно. Убав ден пред викендот во најава.

Денот, пријатели, променливо облачен и посвеж во целата земја. Некаде има и сончеви периоди, некаде дожливи епизоди, секаде, особено крај Вардар, дува засилен ветер од северен правец, а дневните температури се неколку степени пониски од вчерашните. Денес се движат од 15 до 27 степени. Вчера, да ве подсетам, беа од 25 до 34.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Низ прилично есенски ден, добро, рано есенски. И за време на престојниот викенд, според прогнозите, времето ќе остане променливо, сепак малку потопло, а од понеделник температурите се враќаат во вообичаените летни вредности. До тогаш нека ве греат фудбалските приказни. Тече, пријатели, вториот ден од 23-тото светско фудбалско првенство, спектакуларно отворено синоќа во Мексико Сити.

Фудбалскиот мундијал е отворен синоќа во импресивен спектакл кој ги спои фудбалот, музиката и културата на Мексико. Публиката на стадионот и она крај екраните широм светот ги поздрави официјалната амбасадорка на ФИФА Салма Хаек, а официјалната песна на мундијалот ја отпеа колумбиката Шакира, облечена во неонско жолта боја што е патем и боја на дресовите на Колумбија. На незиното здолниште се гледаше пораката We are ready, како јасна потврда дека светот е подготвен за најголемиот фудбалски спектакл на годината. Пред нас е, без сомнение, месец на врвен фудбал, незаборавни моменти и спектакуларна атмосфера.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
0: Диши длабоко.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во променливото попладне на денешниот петок, крајно неприлагоден на нашата веќе летна устроеност. Денов ке остане облачен и сив, пријатели, некаде и дожлив, но нашето радио попладне наспроти секи си остане огреано од радоста на заеднички споделеното време. За петочните попладниња обично се вели дека се најмалку продуктивниот период од неделата, но за филгуд ден секогаш сме ударници.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

0: Се уште се раскажуваат впечатоците од синокешното свечено отворање на 23-тото светско фудбалско првенство во Мексико Сити. Во првиот надпревар по церемонијата Мексико ја победи Јужна Африка со 2-0, пошто во другиот синокешен надпревар Јужна Кореја со резултат од 2-1 ја победи Чешка. Надпреварот кој сите го чекаат денеска е Канада-Босна. Во Торонто, канадските домаќини ги чекаат играчите на Босна, која го игра својот прв мундијал по 2014-тата и се туфкаат дали ќе има доволно домашни навивачи, оти босанците купила 30.000 билети. Ке ги слушнаме сега дубио за колектив веселиот рок бенд од Босна, која испеа навивачката химна за земјата за ова првенство, но сега со нешто друго од нивниот редовно весел репертуар.
1: Zbog svjetske krize, nemam za rizle, nemam ni ganđe, aman, baš bi mi sjelo taman.

Бил за колектив се позната босанска даб-рок група, позната по својот кросовер стил кој ги меша сите стилови со балканската музика и која редовно пее социјално и политички критички текстови на повеќе јазици. Затоа се омилени секаде каде што настапуваат. Многумина се шегуваат веќе дека сега на шарм ќе го освојат и мундијалот.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
8: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Значи, екипата на Босна и Херцеговина вечерва во Торонто игра против Канада во 21 часот, а потоа следува доцниот терминот 3 наутро, во кој уште еден од домакините на Мундијалот, Соединетите Американски држави, ке играат против Парагвај. Така ти е тоа кога првенството се игра во 3 држави и во 16 градови во сите временски зони. Ние сме пријатели во петочната временска зона. Времето на нетрпение пред почетокот на викендот што е пред нас.

Меѓу веселите фудбалски приказни еве и една предупредувачка. Со почетокот на светското првенство не растат само емоциите на навивачите, туку и нивниот пулс, а такво возбудување може да го оптовари срцето. Германските истражувачи пресметале дека за време на светското фудбалско првенство расте бројот на срцеви удари за 2,7 пати во споредба со периодите пред и по првенството. Следува приказната за безбедно гледање на мундијалот, што нам ни е олеснето со самото отсуство на македонската репрезентација од овој престижен собир, што да се прави смислот за хумор некогаш може да биде и болен. All of my life, all of my life, I've been searching for...

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамар во променливо облачното попладне на денешниот петок, 12 јуни, вториот ден од 23-тото светско фудбалско првенство, кое во моментов го апсорбира речиси се вкупното светско внимание. Го следат навивачи, бизнис луѓе, спортисти, инфлуенсери и инфлуенсерки, лекари се разбира. Германска студија, спроведена за време на некое од минатите првенства, покажала дека ризикот за срце фудар кај мажите е 3,3 пати поголем за време на мундијалот. Секој кој има коронарна диагноза треба да биде повнимателен за време на првенството, советуваат кардиолозите.

Тоа беа Елтон Џон и Кики Ди, со рефренот «Не ми го крши срцето». Ова е, пријатели и фудбалски навивачи, своевидна препорака за безбедно следење на мундијалот. Имајте ги на ум откритијата на германските медицински научници, кои утврдиле дека, особено за време на финалните надпревари, процентот на смртност од срцеви удари е повисока, зашто навивачите го чекаат крајот на надпреварот за да побараат помош за проблемите кои ги почувствувале за време на неговото траење.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Na hartija za sikoje simejstvo. Kamelija. Čist vozduh vo eterat. 105.2 FM.

Навиваме пријатели за успешен крај на работниот ден со кој денеска завршува и работната недела 24-та во годината. А за кого навиваме? На Светското фудбалско првенство. Постои еден тренд на регионална подршка, па многумина ке навиваат за Хрватска или за Босна и Херцеговина. Но секогаш за време на трајањето на првенствата развиваме и симпатии за одредена нерегионална репрезентација, поради незината храброст на теренот, да речеме. Генерално, постои голема подршка за тимот на Босна и Херцеговина сега, кои учествува на овој мундијал прв пат по 2014-тата. Навивачката песна за ова првенство им ја отпеа откачената група Дубио за колектив, кои се секогаш подготвени за подршка. Испеа песна и за учеството на Босна на првенството во Бразу 2014-тата.

Даве потсетам учеството на Босна и Херцеговина на светското првенство во Бразил во 2014-та до годинава беше незиниот прв и единствен настап на мундијал. Тогаш не успеаа да се пласираат во осми на финалето. Вечерва го отворат својот втор настап на овогодишниот мундијал со дуелот против Канада во Торонто.

Radio Bubamara.

Штеден делничен ден се истркала до крајот на своето трајање, но со него за многу мина завршува и оваа работна недела. Пред нас се, пријатели, 24-тиот викенд во годината. Малку нестабилен, со сонце и со локална облачност, но и со многу фудбал. Вистинско време е да ви посакаме убав викенд, седно дали ќе биде фудбалски или не. Во петок, во ова време од денот, викендот е практично веќе започнат.

0: B di šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот Instant Loss Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Prema MIT, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Да ги разгледаме сега опциите за предстојниот викенд. Охрид е традиционално омилена дестинација за викенд. Овој викенд може би уште повеќе. Утре со рекреативна велосипедска тура на релација Охрид Струга Радожда ќе се афирмира идејата за велосипедско поврзување на двата краезерски града Охрид и Струга и понатаму од Струга кон Радожда и од Охрид кон Пештани со современо уредена функционална и безбедна велосипедска патека. Ова е иницијатива на Интернационалната полициска асоцијација која викендо во Охрид го одржува така наречениот веловикенд под мотото на точак Охрид Струга да видам. Навистина одлична идеја која ја заслужува сета поддршка. Езерото заслужило безбедна велопатека.

Викендот почнува ново прила, пријатели, денес завршува фестивалот Чернодрински. Представата Страф и надеж на Маната во режија на Татјана Мандич Ригонат победи на ова 60-то издание на театарскиот фестивал како комплетно театарско остварување во кое, според оценката на жирито, сите сегменти функционираат складно. Наградата за најдобра режија ја доби Дејан Пројковски за представата Црнила, поставена во продукција на Прилепскиот театар Војдан Чернодрински.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Споделуваме, пријатели, уште една најава за навистина возбудлив настан на 20 јуни од 21 часот во градскиот парк во Скопје. Оркестарот на филхармонијата ќе изведе музичко-сценската кантата Кармина Бурана од Карл Орф, заедно со музичари од Софиската филхармонија, од Државниот симфониски оркестар на Солун, хорот на операта Детскиот хор Пиколо и хорот на музичкото училиште од Солун. Диригент ќе биде маестро Најден Тодоров од Бугарија, иницијатор на овој проект кој веќе се реализираше во Софија и Солун, сега е на ред Скопје. Солисти ќе бидат сопранистката Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија. Вистинско регионално поврзување во време на сериозна регионална блокада.

Денес во Скопје е најавена престојната заедничка изведба на кантатата Кармина Бурана со оркестри и музичари од Скопје, Солун и Софија. Преку овој проект сакавме да докажеме дека е полесно да најдеш двајца музичари кои ќе седнат на еден пулт, отколку двајца политичари кои ќе седнат на иста маса. Нашата мисија како уметници е да покажеме дека можеме заедно. Ова го порача денеска Симос Папанас, директор на Државната филхармонија од Солун. Инаку, сте знаеле ли дека просторот во градскиот парк, кој најчесто се користи за концерти и на кој ќе биде изведена и оваа кантата, го викале Вембли.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
8: Нога ли е, дрога ли е?
7: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

Трчаме финалето на нашата поплодневна тура, пријатели, во која и денеска направивме мал обид за заеднички филгуд ден. Мал, но се надевам ефикасен. Никогаш не подценувајте амокта на малите нешта. Еве неколку примери за тоа. Читајки 15 страници на ден, читаме 25 книги годишно. Пешочејки 10.000 чекори секој ден, изодуваме 70 маратони годишно. Будејки се 1 час порано секој ден, добиваме 365 екстра часови годишно. Вистина е, животот го чинат мали нешта.

0: Точно е 17 часот.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from

Вести во 5. Постои голем интерес на турските компании за инвестирање во Македонија, изјави денеска премиерот Мицковски по учеството на бизнис форумот во Истанбул, каде што ги презентира можностите на македонската економија. Американскиот претседател Трамп прогласи крај на војната со Иран. Техеран официјално не потврдил, но иранските медиуми објавија наскоро подпишување на договорот, што би можело да се случи уште викендов. Излегувањето на берза на SpaceX го прави Илон Маск првиот човек во светот со богатство над 1000 милиарди долари. Маск заработува 3,6 милиони на час. На крајот, времето утре. Сончево со умерена локална облачност и со умерен наместа повремено засилен ветер од северен правец. Дневните температури ќе се движат од 20 до 28 степени. Тоа беа вестите во 5 со која затвораме попладневната тура на Буба Мара. Убав викенд ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta Vosistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Zamislete guma što pobeduva na testovite Nadak i Autobil. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони динари.
6: Разгали се ова лето! Купон Плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!

cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: Точно е 18 часот.
1: Бубамара хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranat Tagore. Uspešnite nikakveci se nepodnosljivi. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Како гром од ветро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
10: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
11: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на радио Бубамара. Ја 982-та на денешен ден. Адамант беше броеден на британската сингл листа со песната Guided to Shoes, неговиот трет и последен броеден сингл. 1943-та роден на денешен ден е Ерик Пресли, пејач во групата The Trucks. Во 1966-та групата го забележа американскиот броеден и британскиот број 2 сингл Wild Thing. Ја напиша Love is all around на групата Wet Wet Wet, песна која 15 недели беше броеден во Британија. Во продолжение, подсетување на The Trucks, подсетување на нивната Wild Thing.

2005-та на денешен ден Pink Floyd објавија дека ќе се реоформат заедно со поранешниот басист Роджерс Уотерс, кој ја напушти групата во 1985 година и во овој состав да настапат на престојниот Live Aid концерт во Лондон, одржан на 2 јули 2005-та. Ова беше за прв пат бендот да настапи заедно како квартет после турнејата The Wall од 1981 година. 1951-та роден на денешен ден е Брет Делп, гитарист и вокалист на групата Boston. Во 1977-та групата го забележа хитот More Than a Feeling, песна која во Британија се искачи само до 22-та позиција. Изврши самоубиство со трујање со јагленород моноксид во неговиот дом во Нью Хемпшир на 9 март 2007.

крај на денешната навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 12 јуни 1993-та, UB40 го забележа нивниот трети поред број 1 во Британија, откако I Can't Help Falling In Love With You се искачи на првата позиција. Песната беше број 1 хит на Елвис Присли во 1962-та. За самиот крај, подсетување на UB40, еве ги со I Can't Help Falling In Love.

0: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from Bosnia.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Чист воздух во етерот. 105.2.

ne možeš da go premineš moreto ako stojiš po kraj nego i go gledaš. Rabindranat Tagore. Uspešnite nikakveci se nepodnosljivi. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: ogromen applaus.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем, самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
5: Слушай!

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Радио Бубама.

Večeras dame biraju, moj čelepa.

0: Точно е 23:30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дубиоза колектив. I'm from Bosnia. Take me to America. I'm from Bosnia.